0: Glory be to God. And you may so yada unyame tiase fwase. Ni awa chen kwa maybe so yeso no onama domo so ama adipebi achi biuma sansa.
1: Asempa FM.
0: Chema da bojwe mu. Moje die mwifu sane ye kan ye kati ase fwo hon. Empire bombre ena asono. And so you call a friend to call a friend to call another friend. Neka ye si ebe dimpaye ano mompaye. Ye babe tiabo nsame ne nyumre ni akache ne se. A die biara wache chiri bia ye ye die bia ye sane.
2: Amen. Ewe
0: Yesu Christo di mu. Bebi ya ubi ajime so ame kesie pa. Meni nyame mkua nyame ngusra ewa omuso ene wufi ha. Meni Reverend Emmanuel ewa ha. Meni Afrani wa ha, Ejata enso so wa ha, Ufuri enso so wa ha, ena Osofo Abuaje enso wa ha.

0: kodo no kodi edo. O se na ju ni na.
1: Asempa FM.
0: E de ne si.
2: Na bamba bu.
3: Ko wasu owura,
0: owura.
3: Ya dwuma anadwo yi nyina.
0: Afi afi na oba bebo ne track record.
3: Na ye nya hwe.
0: O se ma ye dwuma ni na mi nya hwe. E dwuma bi ebebe bi amiye bi.
3: Oh.
0: E dwuma bi ebebe bi amiye bi. Abuaje mi bisa wo. Enti abrabo mu ye ton kokoboka.
4: Ya bi.
3: Kuko de se nsuo nsuo na
0: to enye no ne se sana check usika na se enso ya no wo ni nsuo ye to kuko boka enso mami bi frame ka jem so fo mi ye juma na maboka juma be na yo se mi to kuko
4: ai
3: samo
0: o de ka wa to kuko de ka
3: ah
0: ba be ka che o jidi ni bi se fa hudi e ba
3: amen
0: in the next 30 minutes
3: yes.
0: Onyame de fan hudie bro
3: amen
0: na ni jidi ano ko ano ye de no
3: yes
0: ewade man sada
3: amen
0: o se na juni na ye juma sa ye nya hwe o se wonu masem
3: nanso wasem mun
0: wasem ti
3: megu asaw
0: megu asaw no kon ye mampa e
3: six na oyo sa no
0: no ye sa no
3: obuma mpatapi
0: ewade a bible se woti nyame asem na wodi asem ni ye juma na wodi obuoma nyame asem eni pe bi mbu nyame asem
3: David so fu
0: na no social media so fu bi yeso ro bi abura ho o so ye mi dede ei
1: a sempa fm
0: e bi mbu nyame asem but odi ebuo ni ni dem nyame asem o gu asew no
4: yes
0: Bible say onyae ye bebre anka wo pon wo o kain fi dia se na o se ohohoro ne net ni
3: mo just
0: wa
3: pon de
0: just wa pon wa retire
3: o to stone mo mpo
0: wa retire ne be si na nyen sie wi but odi bu me nyame asem
3: ah
0: enenwu me so be di bu

0: Ono mudo mu tunya koposo
1: ti nyina di bom
0: enye bio
1: de nyina
0: di bom na ewio won yi ata so de
1: ade nyina di bo o
0: enye bi dabi kan bible no
1: enye
0: bi enye bi
1: dabi
0: e ka kre bi ade nyina
1: dabi mi ditu
0: ye nyina mpo
1: dabi ye nyina di bo
0: eye ketue bi
1: dabi so fantisa
0: o yeso
1: me
0: ade nyina
1: ade bo
0: ade nyina
1: ade
0: enti ade nyina dia se me kono fo kra na e wo se ade nyina di bo
1: amsa
0: said Mr. Minim.

Enwa ena chese yesia ye de eba agudie mu nsam akotwi kobraman ena ye de ba nsam no ya bodo beda edia meje so ye James sesia ma betimi afram international aima.